Tu fous ton fouet. Yeah, yeah, my wadi. My wadi. Anime chamwe. Aja. Tu. Aja futu.